nye ponia ye fo ya da rade asidaka na sidaka Mamin kwa fija sin kwati antemansa mami lizi mami mami mami yesu erwade nshira nshira nyamido bedi de aseda ayeyi asumjie munyina mu wo afijasi amutie mianopai nyankopon nshira